Ema yeri ka yeri je ho one point yeri so yeri mrehwe kitu bi anyere nsua yeah yeti hanie.